0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje.
0: Vedno poslušaj
1: Frajer Radio.
2: Dobro jutro, Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.